0: Hei, näkö minä olen ollut naalakunnassa, kenne me katsi tuttavi, kenne katsi ullumi. Hei, nyt se vielä pikki ullumi. Anni, langa tuo kutsi, mahaikalla langa tuo kutsi, ippikustsi ja langa vasi. Siki tuukalla kalla sakni kutsi. Auduktu paalumma kua, maa takua auduktu paalumma ta. Aputivut, ippikustsi ja langa vasi, namo kadallo, ei langa tuo kutsi. Imma hautitseni, attesitsi ja hattelusi, uhalautia pilluni, uvalunikkoa. Nää löytiä piit, että sä hattelukit, suli haujimman nangin tuolumma sunna mukia digitaunnakalla suungummimat. Hei, kun oli sille nietikku hausakentangit happamuulinga juit, atuasimme jäkkää, kuuni mut digipalja katta haujimaritsi, nakokmi naalakennetusi. Hei. Kutua rapimme happat, nuvia palo lakneen raktaumme jirok, han Suku yuluk tatu nare haksuti lu hapat. Anu relaksuti sikhin ni ulu uan ni ulu akun ningani 20 mik suungu li mik. Okko ni halak ni anirak tak plus 4. Sani kilo ammi lu rok, nubu yabalu lak ni anirak tau mi yut. Han ni litu nare haksuti lu gul lakut. Okko ni halak ni anirak tak plus 1. Umi yuk mi lu rok, nubu yabalu lak ni anirak tau mi yut. Han ni litu nare haksuti lu gul lakut. Okko ni halak nianirak plus 3. Inuk tua milorok, nubu yavalu lak nianirak tau meyut, han nilitu nareya haksuti loro lakut. Okko ningalo plus 1 milak nianirak tau yut. Bubur nita milo haupat, nubu yavalu lak meyurok, han nilitu nareya haksuti lo. Okko ni halak nianirak tak plus 2. Avanillo, akulivin me, Hanni laknia nirakta mi jo hapat nilla suningalo minus 1 mi laknia nirakta yut ibu yev mi lo hanni la pilaknia nirakta mi jo ok anu relax suti ato agni to mik 20 mi sungoni limik okko ningalo 0 mi laknia nirakta yut sallu nillo ok hanni kala laknia nirakta yut natiko wa laksuti lo ok Anu relaksuti, wan ni ulo atau ak ni ulo, aku ningani 30 mit 50 mut sungu ni limik. Nila suninga lorok, minus 1. Kayak siya mi raklin lake mi lo, han ni kalapi lak ni ni rakta mi yurok, nanti kaba lak ni ni rakta ustilo ulakut. Anu relaksuti, wan ni tumik, 40 mit 60 mut sungu ni limik. Anu ringalo, sakhi lak ni ni rakta usin lo, Kabangal ni ulo, wan ni ulo, akun ningani 20 mit 40 mut, sungo nilimik. Okko ningal urok, plus 1, mi lak ni nirak tau yut. Hoak damil lo, nubu yabalo lak ni nirak tau mi yurok, Allah hililiu mi lak suti lo, iti galeri tuak pat. Anu galak suni, atuak ni tumik, 30 mit 50 mut, sungo nilimik. Okko ningal urok, plus 3, mi lak ni nirak tau yut. Kayang sumilo, sikhin ni balo lak ni nirak tau mi yurok, Anu relak suti, ato ak ni tumik, 30 mit 50 mut sungu ni limik. Okko ningalo, plus 3, mi lak ni nirak tau yut. Au palum milo ok, sikhin ni balo lak ni nirak tau mi yut. Anu relak suti, wan ni ulo, ato ak ni ulo, akun ningani 20 mit sungu ni limik. Okko ningalo, plus 4, mi lak ni nirak tau yut. Avanilo, tasi uyak mi, sikhin ni galah talak tu iko, nubu ya galah talutilo. Anu relax suti, oan ni ulo, atu ak ni ulo. Aku ningani 20 mi sungu ni limik. Okko ningalo, plus 2 mi lak ni nirak tau yut. Tamali lo kutua mi, nubu ya liu mi lak ni nirak tau mi yugo ulakut. Sugu yuluk tatu nare hak sutalo go hiti galigi tuak pat. Okko ni halak ni nirak tau sutalo, plus 7 nguyumik. Kayang sol tua mi lo go, sikhin ni lak mi yugo, nubu ya galah talo dilo. Anu relax suti, oan ni tumik. 20 mi sungu ni limik. Nila sud ikhila ni uduk. Okko ni ngalo plus 6 mi lak ni anirak tau yut. Ava nilo nunat siya vum mi Labrador mi nain mit. Sikh ni valo lak ni anirak tau mi yurok. Okko ni haklo tilo plus 7. Ava nilo hop teo mi sikh ni valo lak ni anirak tau mi yurok. Okko ni ngalo ik. Okko ni ngalo plus 7. Ava nilo post veo makkubin milo. nu vil jeg lage en gang der med jeg så kan jeg sige det nu vil jeg sige det lidt nu vil jeg sige ni giver lo at du har ni lo kun ni gani 20 mig så ungen lidt mig og kun ni lo plus 7 mig lage en gang der ud aha i dag går der kasil ni at du har jo så kan den jeg har på måling af ud nu er vi med nu er det jeg på mig lo når kommer jeg mig lo ni kan tage vi kan tage med du tager med når alle kunne se kan jeg tage i pigus tage langt af os i namogala mahai langt af os i uhat tage hat talus i ilat sino Kamat siya ka, pilang ako si, unno si siya lang ako si, hungap pa si.
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region. And what matters to you, whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.